n'otu aka ahụ, agbanyeghị ọtụtụ agaire agazu metụtara ọgbakọ ndị ntorobịa nke Ngalaba Steeti Anambra, otu jikọtara ndị ntorobịa n'ala Nigeria nke Ngalaba Anambra bụ National Youth Council of Nigeria, ekwela nkwa ịhụ na ha haziri ya bụ ntuli aka nke na-abịa n'ọdịnihu ka ọ bụrụ nke ga-aga sịrịrị werere. Ntuli aka ahụ bụ nke etinyeburu ime na izuụka gara aga, ma Buhari